to fall. Sema wudwa esi nyina emwa kesia ewasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiye bwa yedi brown ewa asempa FM enyumenu nsia empai mu 6:30 sharp ensema wudwa esi si ye unyeni nyina yedi bro asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.